Král Dany Frederik X. v sobotu znova poveril zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namáhal o stvorenie novej vládnej koalície, preto dva raz boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcov parlamentný výbor sa skončil rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat chodce zdobili najväčšiu najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v voľbách od 1903 roku. Podľa ohlášenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavujú väčšinu v jednopalatovom parlamente, rekomendovali, že by o zostavlenia vláda znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Loke Rasmussena. Nasledovnou namazy o stvorenia koalícii nebol úspešný ani uriadujúcej minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobotý podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvedčiť tých umírnených. Mette Frederiksen má je teper podľa palacu oslovetý socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inčech, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod teskom, že by zrobila nejaký kompromis pro umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médií zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, ak 59 dní. Počneme z auta, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povila Frederiksen novináriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters a AFP. Protest zorganizovala grupa vecí jak 150 gražďanských združení s názvou Sociedad Civil Española, ktorú pretrmala opozičná ľudová partia i partia Vox. Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no predstaviteľ ispanskej vlády v Madride stanovil toto kilko na 40 tisíc. Mnoho z demonstrantiv machali červeným alebo žltým a ispanskými flagami, nesli transparente s nápisom Dosta, alebo korupcia má svoju cenu. Malá grupa demonstrantov po protesti probovala prekročiť tých bariér kolo Sanchezovej rezidencii paláca Moncloa, kdeže je i svojou rodenou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že trioma ľudia boli zatrmané i syn policajtiu bolo zranených. Brat ispanského premiéra David má našej súdny proces za zneužitia vplyvu. Sanchezovú ženu zas úriad rozličajú v okremým korupčným prepade. Premiér obvinenia odnosno svojej rodiny označil za politično motivované, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozličajú i Sanchezovú sojuzníkov, exministra transportu José Luisa Abalosa a bolšo premiéra José Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu. V sobotu o tom informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v poste na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretil s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že striča bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpek, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo subot sa píše, že Rubio počas striči s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopros v kľúčnom situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahami, podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá pýňala clá na vece exportných tovarov z Indii. Z Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuzníkom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobrej roboty, značiť ide o vážnu návštivu, povíva americký minister ešte pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované návštevy vece míst i moje braty účasti na gala večery v Najdili pre náhodi 250. ričnici nezáležnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú striču s ministrom zahraničných diel Indii. No a u výtorok Rubio v Najdili bude brať účasť na zasedaniu šéfy v diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japónii i Austrálii, ktorá toto zgrupovanie povtoriano obvinuje Kitaj z demonstrácií vojenskoj sil v Juhočínskym mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marca Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v americký terminológii, uvedeme si, to tá navštíva prenese taký chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, ci sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovádil Donald Trump po svojim druhým nastúpeniu do Bielého domu, čo samo sobou ovplyvnilo u veľký miery i rýzne cien na rýzne komodity, keďže rynk torha na to takoj reagovali a reagovali samo sobou negatívno.

Spojené štáty súdi ďalšie ochotno byty posrednekom u vojny medzi Rosiou a Ukrajinou, povie u výtorok americký minister zahraničných diel Marco Rubio. Vyslovil sa tak po telefonáti so šéfom rosejskej diplomácii Sergejom Lavrovom a jednočasno po veľký ataci Rosie na Kyjev. Vse, keď vedete toto veľký atak z jednoho alebo z druhého boku, ide o prepomenku, čom je to strašná vojna, ktorá teper trvá dlhšie, jak druhá svetová vojna, i musieť sa skinčiť, povie Rubio na navštívi Indii. Spojené štáty sú prehotovlené i ochotné pomoci zrobiť buď to, čo môžeme, že by sme polehšali zakinčiť a to je vojna. I nadejame sa, že v nejakým punkti prejde to tá prenahoda. Lavrov v ponedeľok v telefonáte s Rubiom vozval Spojené štáty, že by evakuovali personál. Je to, o čom sme už vysidovali v jedním z popredných vstupiv. Americký minister vyslovil sa i ku Iránu, prečo je podľa neho i ďalšie možlivé dosiahnuť dohovor napriek novom atakám Spojených štátov počas peremíria. Dnes boli dajaké prehovory v Katari, značiť budeme vidieť, či môžeme zrobiť progres. Dúmam sobi, že prochodať mnoho vzájemných diskuzí o konkrétnym texti v dokumenti, značiť bude to trvať ešte pár dní, utvrdiť americký prezident Donald Trump. Podľa slov Rubia voslovil svoju tuhu, podpísatý dohovor. Rubio sa tak voslovil po tým, jak americká armia v ponedeľok zrobila sebeoborný atak, tak to nazvali, zameriané na iránske zariadenia na odpaľovanie raket a šf v Hormuzskom prolivu. Toto strategičný prolev bude podľa Rubia znovu odkrytej takcii siak. Toto, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neutrematelné pro svit a je to tak samo i neprijatelné, povie Marco Rubio.

0: prichádza.
1: Česká vláda v pondelok schválila taký paklik nariadení kroky označených jak bezpečnostná novela. Časťou toho sú zmien v oblasti azylového procesu, prebovania cudzích hraždaní, dočasnej ochrany či humanitárnych dávok. Propozícia v mnohých oblastiach nastavuje strohejšie úslovia. Vláda to pojasňuje námahou sojedenety obowiązk ukrajinských bežencí i českých hraždaní si obmedžiti tzv. Dávkovú turistiku. Turistiku za tým sociálnym a finančnými dávkami. Na preskonferencii po jednaniu vlády to v pondelok ohlasil český minister vnútrišných správ Lubomír Metnar. Novela robiť strohýš karania za organizovania nedovoleného prekročenia hranicí ďalších karných činí poviazaných s nelegálnou migráciou. Upravuje tak samo úslovia dočasnej ochrany po novomu taký inštitút napríklad zanekne v prípade, pokiaľ daná osoba nebude v Českej republice stremovať sa dlhšie ako 30 dní, alebo pokiaľ taká osoba zrobiť nejaký karnej čin. Strojíšie pravidla budú platiť i na zdobyťa špeciálneho dlhodobého prebovania. V rámkach propozícií sú okrem inčoho tak samo dajak korekcií v oblasti humanitárnych dávok. Država chce podľa rezortu vnútrišných správ lepšiu kontrolu nad tým, či osoby s dočasnou ochranou spĺňujú úslovia, že by toto dávko mohli zdobyť. Cieľom je podľa Metnara zabrániť zneužívaniu systému, k čomu podľa neho povtoriano prechodilo. Útočno, že podľa marcových danych že je na teritorii Českej republiky ponad 385 tisíc ukrajinských hraždaní, prečím 90 tisíc z nich dostávajú Českej republiky toto finančné dávko. Popredná vláda zneužovaním systému podľa Metnara sa nezanemala. Len od počiatku toho roka máme zistených dakilko 100 prípadov zneužovania i od počiatku roka polícia počala veci, jak 40 karných procesiv so škodou, ktorá presahuje veci ako 18 miliónov korun, to je okolo 740 tisíc eur. Toto probléma je naviazaná na organizovaný zločin, za to s tým dosledno sa zanemáme i ja dúfam, že sme rozkryli len časť problému, podkreslil český minister. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že ukrajinské hráždan, ktoré chodia v Českej republice pracovať, súť v krajini, Vejtan akcentovalo, že Česká republika v oblasti zneužovania dávok, že v Českej republice v oblasti zneužovania dávok diali organizované grupy. Chceme s tým zrobiť poriadok, len rivnáme toto díla, ktoré menúša vláda nerobila, pojasnou český premiér Andrej Babiš. Podľa Metnara je propozícia spravedlivá odnosno tých, ktoré dotrmujú zákon, no a bude mať vplyv i na tých, ktoré českú legislatívu obchodiať i nerešpektujú toto tak samo budú čutí dosledky tej novelizácii.

Fínsky premiér Petteri Orpo v pondelok zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi civilných organizácií, aby jedno projednali, jak riešiť rosnúcu aktivnosť dronov, ktoré pronikajú do fínskeho vzdušného priestoru. Informuje o tom agentúra AFP. Od konca marca u Finlandii vpalo dakilko zablokovaných ukrajinských dronov. Žiteľom regiónu Úsima boli tak samo počiatkom maja po detekcii zablokovaných dronov poslané také ostriane, že by si stali doma. Podobný incident hlasadí z Prebaltiky, podľa Kieva ide hlavne o bezpilotné lietadlá, ktoré boli opuštené s cieľom zasiahnuté vojenské cíle v Rusii, ale ich tá dráha bola takým spôsobom narušená rusejskými rušičkami. Konfederácia fínskeho promyslu za to v pondelok vyzvala k tomu, že by dali točnejšie informácie o potenciálnych hrozbách z boku dróni, že by sa zabezpečilo, že firmy budú hodné pomoci k zachovaniu fungovania občestva. Jednou z nejasností napríklad je, či súť toto, ktoré dávajú robotu, povinn vyplačať im mzdu, keď musíte napríklad robotník zistať doma z príčiny toho, že hroziať dron. Predsiateľka Fínskej konfederácii profsojúziu Else Maj Kirvesniemi u svojom vohlošeniu podkreslila, že mzd musiať byť vyplačené, bo robotníkam a tak samo i tým, ktoré dávajú robotu, boroňať v roboti obstavené, ktoré oni nemôžu nejak ovplyvniť.

To bolo Korzo, všetko vám vžeču, šumnej deň, zistante vierne, Radio Lom FM, sa v Korzi čujeme znova zajtra, popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne. Keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Pripomínam, što dneska sluhali ste v radiju Lem FM, druhú časť spomenul znanoho seret Lemku fotografa, pana Petra Kužáka, ktorý rodil sa už celý lišec na čužení. Ďakujem za úvahu i zapraszam zas v četver za týžden na hodinu 20.10 na treťú časť spomenul s panom Petrom. Mirko Orhač zo Zachodu.

nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi ne boli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielen z našho seva, ale z inčeho. Bolo ružný. No, že by takých časí už by ešte nikde nebolo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Idziemy na dalszą dzisiejszą informację. To tam przechodzić z Tel Avivu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu w poniedziałek ogłosił, że nariadł ozbrojonym silom Iszwece z intenzywnej atak w Libanonie z celem zlikwidować militantne ruchy z Balach, informuje o tym agentura AFP i stanica Al Jazeera. Izraelská armia medzičasom na siete X informovala o spúšťaniu novej série atak zameraných na cieľy Hezbollahu v dolení Bika a inakoľko ďalších oblastiach v Libanoni. Zintenzívneme naše ataky proti Hezbollahu i neperestaneme, ohlasil Netanyahu u videu na platforme Telegram. Izraelská armia podľa neho v posledných týždňoch prehotovila ožetia 600 členov Hezbollahu, ktorej vlastne Izrael tak samo obenev z toho, že robí dronové ataky na Izrael. Židovská država je podľa Benjamina Netanyahu Hezbollahom u vojni medzi Izraelom i Libanonom oficiálne platiť peremíria od 16. apríla. V polovine maja bolo po prehovorách predstaviteľov obidvoch krajín u Washingtone prodlžené toto peremíria o ďalších 45 dní. Priamo prehovor majú za cieľ zabezpečiť trvalý mír medzi Libanonom a Izraelom. Izrael naperek premiéru z intenzívnej atak na juhu Libanonu. Tvrdiť predtým, že sa zamieriavať na cíli Hezbollahu. Šítsky militantný ruch zas ďalšie sporadično odpaľuje na teritoriu židovskej državy raket i atakuje izraelské cíly, na izraelské cíly v Libanoni. Hezbollah v sobotu informoval o tým, že Irán mu garantoval, že neprestane podtrhovať spriaznené militantné grupy na Blízkom východe. Toho odkazu z Teheránu bolo podľa ruchu i to, že najnovýšia iránska propozícia na zakončenie vojny so Spojenými štátami obsahuje peremíria v Libanoni. Libanonský ruch počal atakovať na Izrael dva dni potom, jak americké i izraelské sile zaatakovali Irán 28. februára i vyklikali vojnu na Blízkom východe. Hezbollah chodil tak pomstety smrť vrchovnoho, alebo tvrdiať, že tak chodili pomstety smrť vrchovnoho iránskoho vožďa Ajatoláha Ali Chameneji.

Iránsky prezident Masoud Pezeškian nariadil úriadom znova obnovať prístup k internetu, ktorý je v krajine prerovaný už veci jak 80 dní. Zodkokajú sa na džerelo z ministerstva komunikácií, to v pondelok napísala polooficiálna prezagentúra MER. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Prístup k internetu v Islamskej republice má že celkom zablokovaný od počiatku vojn, ktorá počala 28. februára, ktorý sme vysidovali v popredním vstupy. Funguje len tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštevitý dežavo schválen internetov sajt. V dosledku toho milión inancí prešli o možlivosť komunikovať so svojimi rodinami v zahraničí, značno súdi ekonomično dosledko, bo blokovania internetu postavuje množstvo biznismení, ktoré sú často na to odkazané. Obmedženia je mož obejti len za pomoci dorohých VPN, ku ktorým ale má prestup len takýlko Iránci. Iránske úriady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných príčin. Podľa pozorovateľov ale islamskej režimy internet pravdopodobno odrizal, že by na sociálnych sieťach sa nešerili informácie, fotografie i videa o reálnym rozsahu vojnových škod i o tým, jaká je nálada, jaké je nastrojenia užiteľov.

Kuba v pondelok skritikovala šéfku diplomácie Európskej únie Kaju Kallas za nedostatok objektivnosti u jej vo slovách o hospodárskej i energetičnej krízi, ktorú perežovať toto ostrovná krajina toho času. Zverta na to úvahu agentúra AFP. Spojené štáty v januári dali na Kubu energetičnú blokádu v rámkach svojich námah zrobiť maximálny tisk na toto komunistami riadený ostrov. Blokáda zhoršila životné úslovia miestnych žiteľí a časť perer v elektrike i nedostatok zapasiv stali štodennou reálnosťou. Americký prezident Donald Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevziatiu kontroly nad ostrovom, prepomínať AFP. Kaja Kallas v četvrtok v Mexiku vohlosila, že súčasný problém Kub sú dôsledkom desiatok rokov zlého riadenia i političných represí. Kubanci sobi zaslúžať prenahod i slobodu a nedalšiu kontrolu i izoláciu, povedal. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez v reakcii na Kallasovoj vo slovo povedal, že rozkrvajú jasnej dvojitej meter toto slova. Nepreznania toho, že nelegálna, krutá i nespravedlivá kolektívna kara, ktorú americká vláda dala na kubanský národ s bezprecedentnou strohou blokádou, ropným embargom i vojenskou hrozbou, súď hlavnou a prečinami skladnej situácii na Kuby, ktorá podkopuje objektívnosť, konštatoval Rodriguez na platforme X. Vládna politika za poslední dekáda mala podľa jeho slov veľký publičný konsenzus i bola súčasťou vnútrišných správ. Trump vydal 1. maja výkonné nariadenie, ktorým dal na Kubu ďalšiu voľnú sankcií i pohrozil sekundárnymi sankciami, keď tam budú diatí zahraničné kompánie v tej krajine, vključno vece európskych kompánií. Rodriguez vo svojom stanovisku sa zvidal, čom Kallas nevoslovila obavu alebo podporu tým kompániám i privátnym osobám. AFP dodaje, že Európska únia i Kuba v roci 2017 podpísali dohovor, ktorej vlzovať ku političnomu dialogu i ku spolupráci.

Spojené štáty sú ďalšie ochotné byti posrednikom u vojny medzi Rosiou a Ukrajinou, povie u výtorok americký minister zahraničných diel Marco Rubio. Veslovo sa tak po telefonáti so šéfom rosejskej diplomácii Sergejom Lavrovom a jednočasnú po veľký ataci Rosie na Kyjev. Vse, keď vedete toto veľký atak z jednoho alebo z druhého boku ide o prepomenku,